نم بشته بند کوستانتینوپولیس نم بسافشن تفسوس نم بنيوتن زیگنس منشتا وانتونیوس نم بسمی آبا بابلی نم بشمت سوا بابا مکار نم نشیرتیرو نستورو فوروس.

مارن شبه مودن تو تفن بری فر بسنانی فر نایی تو نو تی بیو تن بن شای سو بن نو تی و بن سو تی ری سوز بی خریستوس جی آور اس کے باز اینی گونا بر وی تی نیرو نفاری رو نفشب تی نیرو تی آسو ایرو نفتی تو تی نوین تین شای